Le Big Bird, The Kings of Zonk, med låta Høkvind. Det blir vel dagens store og veldig vanskelige gåte. Hva i huleste kan høkvind komme av? Er det en høk som er I vinden? Ja, det et fryktelig godt spørsmål. Noen lurer på hvor Rune og Helene siden de ikke dukket opp så tidlig, da kan jeg bare fortelle en ting. De ligger ute på gresset, og kuleren, de har ingen I tanker om å komme seg inn I studio. Her det litt for varmt, sier de. Det greit. Jeg holder fort, ja, så lenge jeg orker jeg også.

0: So what you saying? South Central Cartel der, fra skiva All Day Every Day. Jeg har forresten hørt at det politiske nomaden Jan Bøhler går omkring og griner oppe I Groruddalen fordi at han har hørt en rapptekst. Jeg foreslår vi tar og sender han I et fly og dropper han I fallskjerm over South Central, så kan den I hvert fall få noen ting å bøle om da, tenker jeg.
1: Jeg går
2: Låse døren og slenge nyken

sushi på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombele heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

0: La la la la la.
1: Har du sett La La Land?
0: Ja, den var den dårligste filmen jeg har sett.
1: Altså, unnskyld meg, den har fått så jævlig bra kritikk.
2: Siden vant jo masse Oscar og...
1: Ja, ja, det er dritsjukt, altså.
0: Ja, hva var plottet liksom?
1: Men det er som at jeg så det på flyet, ikke sant? Tar det opp?
2: Ja.
1: Åja. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en ny episode. Mitt navn Mathia Munkler, og i dag har jeg med meg Camilla Tajiri.
0: Skal du spise nå?
2: Ja, fordi jeg skulle ikke si det. Jeg elsker at du later sånn at du ikke visste at jeg tok opp, for du stoppet å tygge i det sekundet jeg startet å ta opp her.
1: Den er på økte, jeg vil kjønne.
2: Du tygget kjempehardt i mikrofonen inntil det sekundet jeg begynte å...
0: Mikrofonen er så sensitiv at du håper.
1: Kan ikke jeg fortelle om deg selv da, mens jeg bare tygger ferdig?
2: Tygg da, tygg litt da.
0: Kan du ikke si hva du spiser der i minst?
1: Har du hatt det bra i dag? Jenter.
2: Ikke min beste dag, men helt ok.
0: Jeg er litt usikker på hvilken. Jo, jeg tror jeg har hatt det greit da.
2: I går hadde jeg jo en helt forbannet dritt dårlig dag. Jeg fortalte jo dere om at jeg startet på jobb klokka 8. Og 08.02 så helte jeg min dagens første
0: rykende
2: ferske kaffekopp. Hele koppen, altså ikke et lite skulp. Absolutt hele koppen opp ned i fanget. Så jeg måtte gjøre sånn brannsårbehandling på meg selv på toalettet. Og altså det jeg hadde lyst til, fordi noen ganger, særlig på vinteren, så er det, ja, det var det først. Noen ganger på vinteren så er det ganske kaldt på jobben, så jeg har et teppe der. Så det første instinktet mitt var sånn, nå lager jeg meg en toga liksom, av det teppet da, så jeg kan ta av meg buksa, for den var klissbløt.
0: Stod du, var du i unikken i underteppet?
2: Nei, det endte med at jeg ikke turte å gjøre det. Så det jeg gjorde i stedet var at jeg tok så mye papir jeg klarte og dabba buksa, sånn at jeg skulle liksom prøve å få tørka den så mye som mulig. Og så tok jeg kaldt vann på papir og tok det på lårene, sånn at jeg ikke skulle få brannskader.
1: Mm.
2: Og så tok jeg masse papir inn i buksa.
1: Ringte du ikke sånn?
2: Og så gikk jeg på et møte, og så da Store åpnet klokka 10, så gikk jeg og kjøpte meg en ny bukse.
0: Men har det ikke sånn lufttørk og sånn der?
2: Nei.
0: Ok, det er synd. For det er egentlig veldig uhygienisk, men akkurat i sånne tilfeller.
2: Jeg er til vanlig veldig glad for at vi ikke har det, men jeg skulle akkurat da, så hadde det jo vært digg, liksom.
0: Ja.
2: Men det stinket jo da også, for det ble jo tørrere i hvert fall.
0: Du skal være veldig glad for at det ikke skjedde det samme som skjedde med meg når jeg gikk i 7. klasse, var at jeg midt i lunsjen sølte en yoghurt med pærelukt i skrittet, og da lukta sur spyost i tissen resten av dagen.
2: Ja. Ja. Jeg er veldig glad for at det ikke var det som skjedde med meg. Nå fikk du meg plutselig til å føle meg bedre med at jeg brant mitt skritt.
0: Brant av deg fitta, er det du mente å si?
2: Det var, lårene tok det meste av det, altså, jeg må bare si det. Men,
0: men det er noe med det å lukte spy i tissen som ikke faller helt i smak hos meg. Altså.
2: Nei, det viktigste er jo at du hadde det verst, selvfølgelig.
0: Det er alltid det viktigste, det får jeg høre konstant, at jeg alltid må legge på at jeg har det verst, og det har jeg som regel også.
2: Ja, men har det skjedd noe mer sånn, har det skjedd noe ille nå nylig?
0: Man tenker etter.
2: Hva har skjedd noe nylig egentlig? Fordi du sa i sted at du skulle gjøre noe rart på onsdag.
0: Ja, det blir ikke denne onsdagen dessverre. Det blir neste onsdag mest sannsynlig.
2: Skal vi holde det hemmelig?
0: Nei, faktisk ikke, for jeg har lyst til å diskutere det, for jeg gleder meg skikkelig. Dette gjør jeg bruker podden som en innskyldning, absolutt. Mm. Men jeg har veldig lyst til å dra selv også. Jeg skal på sexklubb.
1: Hæ? Skal du? Hvorfor det?
0: Har dere sett på...
2: Skal du på sexklubb?
0: Jep. Har dere sett på Trekant? Husker dere det programmet som gikk for lenge siden?
1: Da var det har jeg sett da.
0: Ja, så var det en jente da som besøkte en sånn sexklubb hvor de hadde sånn stor jacuzzi.
2: Har du fått deg reporterjobb i Untafil liksom? Eller er det bare hvorfor?
0: Fordi at jeg har en bekjent som har VIP-medlemskap på den sexklubben. Og da sa jeg kanskje jeg kan bli med.
2: Har du en bekjent som har VIP-medlemskap på en sexklubb i Oslo?
0: Ja, så da må jeg bare betale 250 kroner i stedet for 600 kroner. Hvem er det? Si det. Nei, jeg kan ikke si det.
2: Nei, men bare sånn.
1: Kan du blunke det med marsje?
0: Så det skal jeg da.
1: Er det Anne?
0: Nei. Det som er litt gøy også er at man må faktisk gå i unikken. Altså gjerne toppløs. Gratis. Helst toppløs.
2: Så er jeg gratis? Jeg skulle si naken.
0: Gratis og naken.
1: Same.
0: Og så er det gøy fordi at da kan man se på folk ha sex. Og det gleder jeg meg skikkelig til.
1: Men hvorfor har du ikke spurt om vi vil være med?
0: For jeg tror personlig ikke at... Ok, jeg kan spørre om du vil være med, for Martine
2: hvorfor,
0: blir ikke med.
2: Hvorfor? Du kan jo spørre meg da.
0: Nei, for det du har... Nei.
2: Ja, men det er hyggelig å få tilbudet. Jeg liker å takke nei til ting.
0: Ja, det vet jeg at jeg
2: gjør
0: det,
2: derfor
0: jeg vil gi det til deg. Men nei, men da kan man se på at folk har sex, og så er det sånn kode at hvis noen tar deg på skuldra, så inviterer de deg med til lek, som de kaller det. Og da kan du liksom takke nei da, det skal du gjøre.
2: Men går du med eller uten kjæresten din?
0: Uten. Jeg har spurt henne om det går greit, og hun sa ja, for hun tøffet seg litt, og så spurte jeg henne etterpå, går det greit? Så sa hun,
2: nei.
0: Ja, nei, men jeg kan jo ikke være kjip og si nei. Og da hadde det vært
2: fordi denne vennen din spurte foran kjæresten din.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og det er bare sånn man kan spørre om sånne ting.
0: Ja, men da kunne jeg vært en snill kjæreste, så kunne jeg sagt sånn, ja, men jenta mi, jeg skjønner at ikke
2: hvis
0: du vil.
2: Hvis du synes det ubehagelig, så ja, går så, ikke jeg på sexklubb.
0: Men jeg ville på en måte ikke gi, altså jeg så det var en mulighet for å si nei da, eller å si det går bra, jenta mi, jeg skal ikke dra, men det valgte jeg ikke å gjøre da.
2: Ja, det er veldig mye rart med deg sånn i begynnelsen av hver episode nå, føler jeg. Sånn,
0: hvorfor det?
2: Nei, det var forrige gang, og så var det den lange...
0: La jenta gå på sexklubb da. Altså min drøm, jeg tror, jeg lurer på om jeg blir redd, det er det. Jeg vil bare teste mine egne grenser. Der, jeg skal gå på Nybyen og kveld, så det blir ikke noe sånn rabalder, det gjør det ikke.
1: Er det sånn leveler?
0: Hvor ligger det? Ja, men de har tema kvelder også. Noen ganger så kan man spise sushi av naken damekropp.
1: Er det på Cat People?
0: Nei, det heter noe annet, men jeg kan ikke nevne hva det heter. Jeg vil ikke oute de. Nei, det er ikke det. Men jeg vil bare komme inn gratis, ikke sant? Og de gir meg ikke noe gode, så da vil jeg ikke...
2: Hva koster det vanligvis det?
0: Jeg tror man må betale, noen ganger så er det gratis for damer, noen ganger er det sånn parkveld, det er sånn swinger-greie, noen ganger er det, ja, vet du faen jeg, men jeg tror det koster 600.
2: Til vanlig.
1: Ja, da burde man jo få sånn noe for den prisen der.
2: Det er jo
1: ja,
2: det samme det koster å gå egne... og se Justin Bieber på Telenor Arena liksom. Så.
1: Ja, men man får ikke det samme ut av det.
0: Nei.
1: Men det jeg lurer på, når skal vi dit?
2: Det var det jeg mente.
0: Jeg tenker at jeg skal dit neste onsdag.
2: Du har bare begynt å si vi, du er det en sånn protest.
1: Ja, for at vi skal jo dit.
2: Ja.
0: Men vil dere høre noen av husreglene?
2: Mm.
1: Er det regler der?
0: Ja.
1: Okay.
2: Er ikke det bra for deg på en måte? Eller? Prøv å se fordelen i reglene da.
1: Ja, vi får se da, hva reglene er.
0: Det er noen som ikke er så veldig morsomme. Sunn fornuft og omtanke. Nummer to, respekter taushetsplikten. Tre, ankom aldri uanmeldt.
2: Ja, men altså, er de sikre på at de skal slippe inn deg, apropos det med taushetsplikt?
0: Så står det altså at på mandager så er det stengt ukentlig fordi de har hovedrengjøring med, hovedrengjøring med blant annet utskifting av vann i boblebad.
2: Ja, det er godt å høre det da.
0: Så det er hygiene.
2: En gang i uka gjør det.
0: Og så står det her, utvis god hygiene, ikke minst i respekt for de andre gjestene, ta alltid en dusj før boblebad og bastu, og før og etter hver lek. Selv om du har dusjet før du kom, så må du dusje. Ingen sex i boblebadet. Sett egne grenser. Du må ha full kontroll over dine egne handlinger. Det aksepteres ingen kunstig stimuli utover et begrenset alkoholforbruk.
2: Hva betyr det?
0: Det vil si mindre enn vanlig festdrikking.
2: Åja, stimuli. Ok, unnskyld.
0: Det står, har du lyst til å delta, bør du alltid spørre først. Kanskje du får en invitasjon til å delta, og da gjelder det fortsatt å vise respekt. Et nei, nei betyr nei. Både avvisende hånd- og hodebevegelse er også et nei. Hvis noen tar bort din hånd, er det et klart nei. Så hvis, altså, hvis noen tar deg på skuldra og du tar bort hånda de sier, så er det nei. Vær en gentleman.
2: Det er en regel du kan sette pris på, Mathia. Ja, det er jeg helt sikker på. Ja,
1: den er grei. Den synes jeg er fin.
2: Hvis ikke så er det en hånd på skuldra og en pikk i ræva, på en måte. Det er ikke helt Moncler-style.
0: Det står også her, er du allerede inkludert i leken og ønsker å gjøre tilnærmelser til en ved siden av deg? Ta personen først forsiktig på skulderen eller tilsvarende ufarlig sted. Så vi, jeg tenker vi må lese litt regler og sånn.
2: Hva er et tilsvarende ufarlig sted, synes dere? Kanskje panna? Eller sånn toppen av hodet? Det er litt nedverdigende.
1: Det blir som at man skal, før man skal løfte hamstret, så skal man jo smeike den på ryggen.
0: Smeike?
1: Ja, det er det de sier på hamsterspråket, jeg si.
0: Smeike.
1: Fagspråket.
0: Ja. Smeike.
1: Hva betyr det? Smeike den på ryggen.
0: Vet du hva smeike er?
2: Nei.
1: Smeike. Med K.
0: Kose. Nei, vi sier smeike. Men det er å kose sånn smeigen og smeigerne.
2: Stryke liksom.
0: Ja.
1: Ja. Du skal smeike den på ryggen, og så skal du løfte den for å si, nå blir du løftet. Jeg tror det er akkurat samme faktisk på sånn sextreff, at man skal smeike personen først på skulder eller albu.
0: Mm. Det høres litt sånn ut.
2: Albu, ja.
0: Men er du klar for å gå toppløs der, Mathia?
1: Toppløs?
0: Ja.
1: Er det også en regel?
0: Altså, man skal gå i undertøy. Man kan gå i BH, men man blir
1: litt... Ja, men jeg kan jo ha BH selv om jeg ikke har pupper.
0: Mm, ja, men jeg tror man blir liksom sett ned på det. Det er ikke også med å dusje med bikini i dusjen på en måte. Offentlig, folk blir liksom sånn, hvorfor kan ikke du vise deg når vi viser oss?
1: Ja. Nei, det må man, så må man liksom.
2: Det er en slags norm da, eller?
0: Mm.
2: Ja, kan kalle det.
1: Hvis alle gjør det, så vil du ikke jeg være utenfor.
0: Nei, det er akkurat det. Vi kommer til å bli veldig nære da, det gleder jeg meg til.
2: Men hva skjer på sexklubben hvis du får et sånt akutt behov sånn som du gjorde da du var på spa nå sist? Jeg føler at det er spa, sexklubb.
0: Det er jo det samme,
1: nesten. Det er jo faktisk, det er
2: boblebad
1: mange...
2: begge stedene i hvert fall.
0: Ja.
1: Det er faktisk mange av de samme trivselsreglene på The Well også, der jeg var, som T-Rex fikk i bursdaggave.
0: Ja, for du har vært på The Well.
1: Jeg har vært på The Well.
0: Når da?
1: Det var på søndag.
0: Mm.
1: Ankom klokka to. Vi hadde egentlig inngang fra klokka ti, men vi tok oss god tid. Også for at jeg så feil på busstidene, så vi måtte vente en time.
0: Fy faen!
1: Og så dro vi på The Well, tok The Well-bussen.
2: Men fortell hva som skjedde da.
1: Ja, men jeg må jo fortelle.
0: Hun må jo bygge opp historien og til
1: ja, okay.
0: Du er så utålmodig.
1: Ja. Fortell, fortell at du basha på deg. Det var ikke det som skjedde. Det som skjedde var vi kommer på The Well, som vi også skal snakke om etterpå, så har jo samtlige av oss blitt veganere.
2: Ikke samtlige. Ikke Camilla.
1: Nei, men to av tre da, majoriteten av oss er veganere nå. Mm. Mm. Og det å være veganer byr på mange fordeler og ulemper. Og føre med seg en del ting. Og en av de tingene kan være for eksempel akutt diaré. Og det som skjedde da, var på The Well, så hadde vi massasje som vi hadde bestilt, 50 minutter massasje. Før det så skulle vi ta en liten matbit. Jeg spiste det eneste som var vegansk på menyen, thaisuppe, og så var det kokos, og så drakk jeg en ingefærdrikk. Og det er den som satt i gang systemet da.
0: Ja, det tror jeg også, mistenker.
1: Så jeg spiste det til lunsj på en relativt tom mage. Rett før massasjen begynte, så kjente jeg at det var som det var bruspulver i magen. Så prøvde jeg å gå på do, men så gikk det ikke. Og så kjente jeg bare sånn, hvis magen skulle lagde en lyd, hadde det vært sånn her.
0: Og han malte nesten.
1: Ja, den var sånn her, fordi det var ikke sånn litt og litt bobling, det var konstant bobling liksom.
2: En gammel katt.
1: Og så kjente jeg bare at det gjør ikke vondt enda, men det er like før det smeller.
2: Og så gnadde, ble det knadd nedover.
1: Ja, fordi det som var da, det føles ut som det var en slags kamp mellom meg og massøren. Fordi jeg hadde jo krysset av på rough, eller hard da. Fordi man kunne ta på forskjellige ja, grader da. Fordi hvor hardt man skulle ha det. Jeg ville ha det hardt, ikke sant?
0: Rough play.
1: Så hun jobbet for å få bæsjen ut. Jeg jobbet for å holde den inne.
0: Mm. Ja.
1: Og da var jeg ferdig, og så lå jeg kalsvettet. Jeg var så sliten, hun trodde jo selvfølgelig at jeg nøyte. For jeg lå bare for jeg hadde
2: ja,
1: så vondt. Og det gjorde så vondt
0: i magen.
1: Og så var det sånn you can now turn around and lay on your back. Og jeg bare, no please no.
2: Det er det veldig i Oslo, men de er
1: ja, men hun var, snakket engelsk
2: ja.
1: Hun var jo, thai-dame
2: ja, det er ikke sånn at du ja, så de, skippes.
1: Jeg snakket ikke engelsk bare for å være ekstra liksom.
2: Nei, jeg bare lurte.
0: Så utrolig dumt at The Well som er så dyrt og alt sånt, der må de ha billig arbeidskraft. Så da de flyttet inn fra Bangkok.
1: Ja, det var jo ikke en eneste norsk person som jobbet der sånn.
0: Nei, ikke sant.
2: Pattaya.
1: Men ja, så det skjedde i hvert fall. Og så kom jeg ut, og så bæsjet jeg kanskje 7 ganger på et kvarter.
0: Hvor var, så, denne, var det toalett? Var det i garderobe?
1: Nei, det var på rett utenfor rommet der jeg ble massert. Jeg greide ikke å gå noe lenger enn det.
0: Nei.
2: Men det var toalett der utenfor, eller var det bare rett i gangen?
1: Jeg ruska meg papirtrusa, som var sånn engangstrusa. Jo, hun fikk 50 minutter unna.
0: Ja.
1: Så jeg satt et kvarter eller noe.
0: Men Mathias skulle ha 50 minutter
2: etter massasjen. Jeg tenkte på en ting apropos det med at hun var thai. Det er jo litt som at hvis du går på en sushi-restaurant, og Ola Nordmann står og skal servere den sushien, liksom, da blir jeg skeptisk med en gang.
0: Ja.
2: Når jeg skal ha thai-massasje, så vil jeg at du skal være, så da skal du være thai.
0: Men jeg tror ikke i den massasjen her, så stod det bare sikkert klassisk 50 minutter, det stod ikke thai.
2: Hvis nei, det stod klassisk, da vil jeg ha en klassisk thai-dame.
0: Så du vil ha thai uansett?
2: Med Beethoven i bakgrunnen.
0: Ok.
2: Ja.
0: For det er musikken det går på, ikke?
2: Nei, jeg vet ikke hva som er klassisk menneske, liksom.
0: Jeg synes bare det er litt dumt at det alltid må være en thai-dame som man skal massere.
2: Jo, men
0: de massere.
2: Er jo veldig gode på å massere
0: i Thailand. Hvorfor er de det? For de har blitt tvunget til det i mange år. Det finnes ingenting fint med det.
2: Jeg føler at det har noe sånn nærhet
0: til buddhisten. Sånn som de som går på stranden i syden, det finnes ikke en eneste lokal localita i Spania som går rundt og masserer, og det er kun utelukkende thai.
2: Ja, ja men de har thai-massere, ja, ikke sant?
1: Men ja, så det var i hvert fall det som skjedde, og så må vi ta taxi hjem fra The Well.
0: Hvorfor måtte du ta taxi hjem fra The Well?
1: Fordi at bussen gikk om en time, og du vet når du må bæsje.
2: Ja, men du bæsja jo.
1: Ja, men
0: var det mer hjem?
1: Ja. Jeg bæsja jo helt til jeg kom hjem, og jeg måtte jo nesten stoppe. Det var et kvarter med taxi, liksom. Jeg holdt på å drite på meg.
0: Herregud.
2: Ja, og jeg kan jo bare si at det kan ha vært suppa, det kan ha vært ingefæren, men jeg kjenner meg jo litt igjen i dette.
1: Ja.
2: Jeg har jo ikke vært vegan nå like lenge som deg, men jeg er på min 9. dag i dag, regnte jeg ut i sted.
1: Ja.
2: Og på mange måter er det veldig lett. Jeg har jo et månedsperspektiv på det her, og gjør det liksom for å bare sjekke hva som skjer.
0: Jeg føler du har sånn midtlivskrise, du får for deg sånne ting.
2: Ja, men jeg gjør det.
0: Denne måneden skal ikke spise kjøtt, denne måneden skal...
2: Ja, men det er for å teste.
0: Ja, men hvor mye må du teste? Du vet at du klarer det, denne måneden skal trene.
1: Skal du gå ut med mat og sånn, for eksempel sånn religion...
2: Ja, men det kan det absolutt.
0: Nazist.
2: Ja, men jeg har jo den samme liksom, eller den måneden som har gått, snart har gått nå, har jeg jo testet lydbok for eksempel.
0: Ja.
2: Ikke sant? Så det er sånne ting jeg gjør. Altså, det handler ikke, men det er bare, det her er på en måte litt, jeg føler meg litt ekstra når
0: ja,
2: det er
0: vegan. Ja, det er ekstra.
2: Fordi det er jo det. Ja, og det er Altså det er slitsomt å finne mat, sånn som i sted da vi skulle hit, og Mathea og jeg måtte ha noe mat på farta. Hva er det vi kan spise fram?
1: Nei, det er ingenting å spise.
0: Men hvorfor skal dere, altså dere klager på at ikke
2: den må spise? Nå skal jeg snakke om magen min, det er det du prøver å ikke snakke om nå.
0: Ja.
2: For jeg skal si at jeg kjenner meg igjen i den akutte delen, vi kan snakke om, om maten etterpå,
0: hvor ekstra dere er. Bare, altså,
2: det er greit, ja, vi skal snakke om det etterpå. Men nå skal jeg først si at jeg har, altså ikke noe, det er ikke det at det er diaré heller, uten å bli for grafisk, men nei, det er mer det at det kjennes ut som om rasshølet mitt brenner, liksom.
0: Ja, altså det er det
2: som altså, å brenne rumpe, har jeg det uttrykket jeg forstått nå, og jeg ser det for meg veldig grafisk, som at liksom, det er som å putte en fyrstikk i, altså skjønner du?
0: Men hvordan ser bæsjen deres ut da?
2: Og slukke fyrstikken i.
1: Ja, den er mørk, en lys.
2: Ja, den er mørk.
1: Jeg spiste rødbet i sånn vegansk rødbetter den dagen, så ble den litt sånn lilla.
0: Vegansk rødbetter? Rødbetter
1: er burrito, jeg sa burrito.
0: Å
1: ja.
0: Oh, herregud, nå tror
1: du
0: jeg
1: du blir så
0: fire. Ja.
2: Men det jeg lurte på da, liksom angående, fordi vi har jo snakket om tidligere at vi ikke skjønner helt, Mathea, jeg skjønner ikke helt hva halsbrann er, og det sliter jo du veldig mye med.
0: Ja.
2: Så det jeg lurte på var for eksempel nå, for jeg føler at nå skjønner jeg litt hva halsbrann er, fordi jeg har halsbrann i rumpa. Så det jeg lurer på er om også jeg kan for eksempel få en pille av deg, som er mot halsbrann, og ta den i stikkfilmform, for eksempel.
0: Det jeg vil anbefale, vil du at vi skal gjøre det, eller skal du gjøre det selv? Apotek.
2: Jeg kan gjøre det selv hvis jeg får en halsbrann, rumpebrann, slukkende pille.
0: Du får kun det hvis jeg kan føre den inn.
1: Ja, ikke sant?
2: Her som stikkpille?
0: Ja.
2: Men jeg tenker på det til morgen, fordi det er ganske vondt, faktisk.
0: Men jeg kan tilby fra mitt reiseapotek nå, som jeg har med meg til alle tider, så har jeg Idoform. Så det kan du gjerne få. Det tror jeg
1: rasser.
0: Det tror jeg faktisk ikke, for det melkesyrebakterier.
1: Ja, men skal jeg bare si det er en bitteliten ting som vi har funnet ut. Martine, jeg har jo lastet ned en app.
0: Ja.
1: For jeg har jo vært vegan i 10 dager med Martine. For når
2: jeg var
1: nødvendig.
2: Men det var jeg som fant appen.
1: Ja, jeg vet det. 19 dager, 10 timer og 22 minutter jeg har vært veganer. Og Martine fant en app som heter
2: VegaSafe.
1: Ja. Og det er rett og slett.
2: Nei, VegSafe, unnskyld.
1: Du kan finne i food coloring, så kan du se om det er gris eller blad. Skal jeg bare si en ting. Tørket mango, hva tror du det er, Camilla?
0: Det er jo noe konserveringsdrikk.
2: Man tror det skal bli blad der.
1: Ja, man tror det skal bli blad da. Det var det som er poenget mitt.
0: Ja, gelatin.
1: Men det er gris. Ja. Nei, på grunn av farge.
2: På grunn av farge, ja. Fordi jeg kjøpte, min kjæreste hadde bursdag siden sist vi var her, og da skulle jeg kjøpe kaketopping. Og så, da står det sånn E101, E10.
0: Ja, ja, det er jo fargetilsetningsstoffer.
2: Ja, ikke sant? Og det, da skjønte jeg at det er farge. Fordi det er kakepynt, liksom, det er ingenting, det er bare dritt. Det er bare sånn, altså, det er sånn knuselig dritt, liksom.
0: Kunne du ikke bare ha knust noen bringebær da, og lagde den
2: jo,
0: safta?
2: Jo, men så, hvertfall, så var det da farge som var laget av knuste insekter.
1: Ja.
0: Men
2: jeg bare, nå altså, har vi, det hadde jeg jo aldri funnet ut hvis jeg ikke hadde blitt veganer. Det er insekter i kakepynten.
0: Unnskyld, dere veganer, kan dere, kanskje vi kan ta, dere kan være igjen en halvtime etter dette, ja, det og så snakke litt om.
1: Ja, men vi har nesten ikke snakket om noen ting om det.
0: Om vegan, men jeg føler det er som når man får barn og alle andre ikke har barn. Jeg har ikke barn, dere har barn, dere vil snakke om barn, men de som ikke har barn vil ikke høre om dere.
1: Er
0: du
1: klar over hvor mange lesber som er veganere? Ja, men de har vært veganere. Det er bare du som er minoritet nå.
0: Altså, jeg
2: man er ikke veganer før du har på en måte tatovert vegan på brystet, tenker jeg.
0: Kan jeg få lov til å snakke? Eller er det kun veganeren sitt ord? Er det det som gjelder?
2: Det er veganeren sitt ord i den podcasten her i dag.
0: Jeg har kuttet kjøtt der også. Kjøtt?
2: Kjøtt. Kjøtt
1: har
0: jeg kuttet. Og
2: nå har du kuttet ørene mine på innsiden.
0: Ja, jeg har kuttet kjøtt. Og spiser ikke det 6 dager i uka. Hvis jeg blir invitert på noe, så spiser jeg det. Men hjemme spiser jeg det ikke, og ikke til lunsj. Føler meg mye mer fin og frisk og alt det der. Men jeg har ikke et behov for å si å, jeg har vegetarian calendar.
2: Nei, jeg vet det, men jeg
0: ja, men det er synd for dere. Dere har valgt
2: men dere har ja, men nå har du sagt
0: vegan
2: det
0: life. Da må dere stå
2: over.
0: I det. Da kan ikke dere klage fordi at kaffebrenneriet ikke har vegansk. Da får dere gå på Kiwi og kjøpe noen nøtter.
2: Ja, hva
0: og en
2: var det
0: avokado.
2: Vi gjorde da?
0: Det var det dere gjorde,
1: ja, ja, det gjorde.
0: Klage.
1: Kjøpte akkurat det samme. Fordi det var ikke en dritt.
2: Det var en bar.
1: Det var ikke litt konstruktiv
0: kritikk. You chose
1: faktisk.
0: This life.
1: No, the vegan life chose me. Uansett, Martine, fortsett uten avbrytelser.
0: Nei, dere skal ikke
1: nei,
0: snakke
1: men
0: med
1: noen. Si vi kan jo ikke snakke noen
2: jo,
1: ting, for du avbryter.
2: Jeg føler meg veldig. Altså, jeg har jo en liten side gig i tillegg til podcast og min vanlige jobb. Og da driver jeg litt med blog. Sandwich Brothers. Shut up. Som er et selskap som lager og serverer is.
0: Veganske is, så er det det du
2: blant
0: skal si nå.
2: Blant annet veganske is. Og vi får veldig mange henvendelser fra folk som vil ha flere veganske is. Og da er jeg alltid sånn, ja, men nå har vi en. Kan ikke du spise den og slappe av? Men nå skjønner jeg de så godt, fordi når du endelig finner et selskap da, som er villig til å lage noe vegansk, liksom, så er man sånn, kan vi please, liksom, hvis jeg hadde fått vite nå at kaffebrenneriet for eksempel, da, bare nå nevnte du de i sted, fremfor alle konkurrentene, altså alle konkurrerende kaféer i Oslo, har liksom en vegansk scones, da, eller en scone, da hadde det vært grunn nok for meg til å gå utelukkende på kaffebrenneriet.
1: Ja, liksom. Eller bare en shake, liksom.
2: Jeg mener helt ærlig, jeg synes at alle veganere er på en måte er idioter og på en måte er helter, men også er idioter, fordi det er litt sånn, hvis ikke du er allergisk, så bare ikke vær så, liksom, prøv å kutte tilbake, men ikke si absolutt nei til alt, for eksempel. Altså, det kan jeg synes er litt teit.
1: Sånn som jeg gjør.
2: Ja, men ja, ikke sant? Fordi jeg er litt sånn, det jeg tenker at jeg skal bruke den måneden her til, er jo å lære meg flere retter og flere alternativer til ting, og det er det jeg får ut av å gjøre den måneden, siden du kaller meg sånn super ekstra, så jeg kan faktisk...
0: Det er ekstra.
2: Det ja, men jeg er ekstra, men jeg kan anbefale folk å gjøre det samme, fordi jeg tror at vi som mennesker må spise mindre kjøtt og produkter som kommer fra dyr.
0: Det er helt sant, Martine.
2: Og ved å ta en hel måned og bli bevisst på det, så lærer man seg å finne alternative måter, men jeg kommer aldri til å si på slutten av den måneden her, det vet jeg allerede nå sikkert med meg selv, at jeg ikke kommer til å aldri spise ost igjen, liksom.
0: Men hello, if anybody still listening, or not asleep in this podcast. Jeg vil gjerne gå videre. For
1: nei, jeg skal si en ting først.
0: Vi har snakket
2: vi har
0: i fem minutter om det.
2: Nei.
0: Jeg har sett på klokka.
1: Men da kan du bare lukke øynene og late som du...
2: Du har ikke noe klokke der borte.
0: Jeg
2: bare
0: synes synd på dere som hater å høre på det. For dere er ekstra. Dere må si nei når dere er i middagsselskap. Sånn, sorry, jeg kan ikke spise det.
2: Nei. Ja, men det er jo derfor jeg ikke skal... Det er jo derfor jeg sier at jeg ikke vil gjøre det resten av livet. Men nei, jeg tror at alle har gått av å åpne øynene litt.
0: Ja, og se What the Health, den så jeg. Var det det du skulle si, Mathia?
2: Ikke se den da.
0: Jo, men se den, ja. Så får man opp øynene.
1: Men hvis jeg bare kan få ordet bittelitt, Camilla. Okay. Ja. Det som er, Martina har et veldig sunt syn på dette her. Jeg har jo ikke det. Fordi jeg så jo What the Health. Beskriver, jeg kan ikke snakke engang.
2: Det er en film på Netflix.
1: Som... Det er en film på Netflix som bruker en kilde, men uansett. Jeg, det er en grunn
2: til at... Nei, men si litt hvor man finner noe, liksom sånn at folk...
1: Ja, den er på Netflix, som jeg også skulle til å komme til. Som, hvis jeg bare kan få lov å snakke bittelitt, uten at dere avbryter. Den handler om en mann som er veldig flink til å snakke for seg. Og jeg kan bare si en ting, det er jo en grunn til at jeg har vært med i pyramidespill to ganger. For at når folk sier ting til meg og er veldig overbevisende, så går jeg rett på det. Så jeg kommer jo mest sannsynlig aldri til å spise kjøtt eller melk eller noen ting igjen, fordi at jeg så den filmen, og jeg kan aldri glemme det noen gang igjen.
2: Han har også laget den som heter Cowspiracy.
1: Ja, og den samme tiden er dårlig, så den tør jeg ikke å se.
2: Ja, men begge to er dårlige. Altså, begge to er fine filmer og har mange gode poenger, men det er jo ikke gravende journalistisk arbeid han har gjort. Det er en propagandafilm som ingen egentlig vil se.
1: Ja, det er propaganda, men jeg er så svak for propaganda. Jeg går på sånne ting.
2: Det er sant.
1: Og,
2: nå har du vært veganer i 19 dager.
1: Jeg har vært det. Det er det som er resultatet. Men jeg gjør det for dyrene. Jeg gjør det for helsa. Og jeg gjør det for jeg vil leve til jeg er 110. Takk for meg. Mitt navn er Mathia Monkler, hjertelig velkommen til en lesminutt. Det må jeg ta en gang til.
2: Vær så god.
1: Mitt navn er Mathia Monkler, hjertelig velkommen til lesminutt.
2: Det er sant nytt.
1: I dag skal vi snakke om et veldig viktig tema, nemlig bakteriell vaginosa. Også kjent som bitch vagina. Jeg har tenkt å komme noen tips og triks på hvordan man skal unngå bakteriell vagina, hvordan man skal bli kvitt det, noen hva heter det, når UL har
0: først
1: vært...
0: Først er ute,
1: takk for det. Og grunnen til at vi skal snakke om det igjen, at vi tok det opp i forrige episode, eller jeg tok det opp, fordi at jeg ville si at jeg hadde fått det, mest sannsynlig, og fikk beskjed av vår sykepleier Camilla at det umulig kunne være det, fordi at det ikke går over av seg selv. Så har vi fått beskjed fra utrolig sikre kilder, basert på personlige erfaringer, at det faktisk kan gå over av seg selv.
2: Okay.
1: Og sånn er det faktisk. Da tenkte jeg å gi noen tips og triks hvordan man skal unngå å få det. For det første, er du i syden, for eksempel på Kreta, over 30 grader, så pass på at tissen får nok luft. Fordi tissen kan faktisk få klimasjokk.
0: Hvordan kan man, men har du noen tips til hvordan man kan lufte tissen mer enn det man vanligvis gjør i syden?
1: Nei, men så bare la for eksempel gå inn på do da, og la bare ta ned trusa og bare la den bli lufta litt.
0: Ja.
1: Og bare skylle med kaldt vann og sånne ting, for jeg tror det som skjedde med min er at den ble for svett, og så ble det for varmt, for at jeg kunne ikke bade på grunn av piercingene. Så jeg fikk aldri nedkjølt tissen.
2: Jeg elsker at du sier noe. Den ble for svett, den ble for varm.
1: Ja, men den ble jo den.
0: Ja.
2: Hvorfor
0: men kunne
2: du
0: ikke bade under kunne, kroppen din?
1: Nei, for jeg ville jo ikke det, for det, veldig, liksom, det var jo dypt på seng. Jeg kunne ikke bare dyppe ræva, liksom.
0: Kunne
1: så,
0: Linda kunne ha holdt deg og dyppet deg som et lite barn.
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg bare føler at jeg synes klor er litt ekkelt.
0: Ja.
1: Så det er det, the price to pay.
0: Men er det ingen strender i Kreta?
1: Jo, men det blåste sånn, og så er jeg så glad i å få sand, fordi da får man sand overalt. Men, jeg har ADHD, det er de problem, små detaljene.
0: Liksom. Hun liker ikke sånne ekle ting Nei. På kroppen, rare konsistenser.
1: Ja, rare konsistenser, og klister på hendene, og sand på tærne, åh, dritekkelt.
2: Ja, og så liker du ikke klor. Også, men hva med en dusj, hvis du var på hotellet,
1: liksom? Skal vi ramse på at jeg ikke liker, da ja, kan vi sitte her engang.
2: Men kunne du ikke gått inn på hotellrommet og tatt en kald dusj innimellom?
1: Jo, men det blir så slitsomt å gå under dusjetisten, liksom.
2: Altså, du ba ting. Om ja, ja. Bitch vagina, du da, på en måte.
1: Ja, det gjorde jeg. Ja. Og det er derfor jeg tenkte å rulle denne ballen videre, så jeg stammer som i dag, jeg skjønner ikke.
0: Ja, og så kan ikke lese eller noen ting.
1: Så mitt hete tips er faktisk det motsatte. La tissen bli nedkjølt.
0: Mm.
1: Vask tissen. Smør for eksempel inn med vegansk rømme. Creme fraiche. På tissen.
2: Soja-produkter
1: er faktisk ikke så bra, tror jeg. Men Oatly har jo sikkert noen sånn creme fraiche.
0: Men jeg tror ting. Hele poenget med å ta rømme og sånn, for mange sier jo ta en finger opp i en naturell yoghurt. Ja. Men jeg tror liksom når den melkesyregreia er borte, så tror jeg liksom...
1: Ja, men jeg tror faktisk det også, men det tenkte jeg ikke på. Men jeg tror også det kanskje er bare på følelsen. Altså sånn for følelsen sin skyld.
2: Men hvor, altså, jeg vet vi har snakket mye om å være vegan nå, men hvor vegan er du sånn hvis på en måte du hadde
1: hatt fått, for eksempel tisten, hvis,
2: hvis du hadde vært på en ødeøy da, og du fikk urinveisinfeksjon, og det eneste du hadde var en yoghurt naturell, liksom, hadde du tatt på det, eller er det, strider det imot veganprinsippet ditt?
1: Jeg vet ikke om
2: du skal ikke spise det, du skal bare ha det i tisen.
1: Ja, nei, det tror jeg på, jeg vet ikke
0: helt. Den skal ikke inn vegan.
2: I kroppen, på en måte, den skal bare
1: nei, men
2: litt
1: den går
2: på
1: jo
2: innsiden.
1: Inn i kroppen, fordi kjeden er jo i kroppen.
2: Ja, men den går ikke inn i tarmsystemet.
1: Nei, den går jo på en måte ikke opp. Tror jeg. Det tror jeg faktisk kunne gått greit.
2: Ja.
1: Men av tvangstankehensyn, så hadde jeg ikke gått
0: men
1: greit.
0: Men sminker du bruker vegansk?
1: Det, jeg har ikke kommet
2: skal
1: til den
2: da. Skal vi åpne for debatten på nytt, eller skal vi
0: nei, bare lurer
2: fortsette
0: om,
2: å ha ballen?
1: Mineralsminke,
0: hvordan
1: det har jeg.
0: Hvordan er kroppen?
1: Og det er ikke dyretestet, så det blir jo det mest veganske det blir da, i
0: ja,
1: forhold til sminke.
0: Ja, det er jo halvveis
1: det. Jeg vil ikke spist
0: det.
1: Sminke min, det vil jeg ikke. Eller jeg har gjort det.
2: For flere
1: det
2: grunner.
1: Liksom.
0: Hva har du spist?
1: Av flere grunner.
2: Jeg spiser
1: pudder,
2: alltid sminke hvis kjæresten min en sjelden anledning sminker meg når vi skal på en fest. Liksom. Så da er det sånn...
1: Du skal på disco.
2: Hvis jeg, nei, når jeg skal på disco, da må jeg ha litt glitter, ikke sant?
0: Ja.
2: Og da skygge. Spiser jeg det. Jeg
0: er
2: ikke frivillig, men jeg...
0: Hva er dine go-to-produkter når det kommer til sminke?
2: Da, det er glitter, som jeg sa.
0: Ja, det er glitter.
1: Glitter og kajal.
2: Hva er kajal?
0: Rouge.
2: Øyenskygge liker jeg, med glitter.
1: Kajal er eyeliner. Bare stygt ord for det, er det ikke
2: altså,
1: det?
2: Det er det samme.
1: Kajal, da tenker jeg, enten så er du 40, eller så har det blitt trendy å se en gang, så jobber du på Mac.
2: Er du 40, eller er du mer sånn 60?
1: Nei, jeg vet ikke. Altså.
2: For jeg føler at jeg snart er 40, på en måte.
1: Føler du?
2: Nei, ikke snart, men jeg er litt sånn...
0: Du nærmer deg.
1: Ja, men nå er du veganer, så nå er du på en måte 25 igjen da.
2: Ja, det er sant.
0: De sier jo det at når du er veganer, så går du jo 5 år tilbake i tid.
1: Ja, det er det. Jeg personlig er jo 15 nå. Men til det er 25, da er jeg 20.
0: Ja, så deilig.
2: 15.
0: Early 20s.
1: Jeg tenker at jeg er 20 fortsatt.
2: Hva endte vi på på Lesbenytt? Anbefaler du å kjøle ned tissen, eller anbefaler du å bare teste å få bitch vagina fordi det går ved seg selv uansett?
1: Det som jeg tenker er at alle burde faktisk få bitch vagina en gang i livet sitt, mest fordi at da man vet ikke hva man skal sette pris på før man ikke har det lenger.
0: Er det ikke en liten sånn reality check?
1: Jo, det er faktisk det.
0: At
1: fordi
0: tissen er dødelig?
1: Når tissen lukter reke,
2: og slutter å virke.
1: En død reke.
0: Ja. Som har ligget i sola.
1: Og blitt gromsete. Mm. Det er jo mye rart som kommer ut også. Så skjønner man på en måte hva som faktisk hvordan det er når man har en nydelig frisk citrus-tiss igjen. Så skjønner man på en måte hva. Nei, men at den er sånn frisk
2: er det,
1: og fin da.
2: På andre siden av skalaen igjen, eller?
1: Jeg vet ikke faen, men tissen min er bipolar.
2: Er det bra hvis tissen er sur?
0: Ja, for det betyr jo at du, altså sånn syrlig tiss, det bekjemper masse bakterier.
1: Jeg synes tissen min er veldig bra nå. Nå
0: det er
1: det mer citrus enn reke, liksom. På skalaen.
0: Citrus er fint i miljø, da fester ikke bakterien seg. Så mer syre, mindre BV.
1: Min gikk fra bitch vagina til en syrlig, syrlig og frekk tiss.
0: Ja. Sylfrekk,
1: så
0: jeg kan kalle det.
1: Så det var det Lesbenytt. Har dere noen personlige erfaringer med bitch vagina?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Nei, det er ljug, ikke sant? For da vet man at man ikke kan stole på folk.
0: Nei, men jeg har faktisk ikke det. Jeg trodde jeg hadde det en gang og fikk antibiotika, men så nekta legen å sjekke, og så var det ikke noen forskjell.
1: Så du bare fikk antibiotika?
0: Ja, sånn stikkpill inn i tissen.
1: Ja.
2: Mm. Ses neste uke.
0: Ha det.
2: Høres da.
0: Neida.
2: Dere, vi må faktisk prate om at vi har fått vite hvem som skal være med på Skal vi danse til høsten.
1: Ja.
2: Er ikke... Ja, se her, ja.
0: Ring, ding!
2: Har dere sett en hel sesong noen gang, egentlig?
1: Nei, men det her blir jo vår første.
2: Det gjør det.
1: Og grunn nummer en er fordi at mamma til Michelle skal være med.
0: Jeg har aldri blitt så
2: grunn
0: glad for å se...
2: Grunn nummer to er Grunde.
1: Åja, han skal også være med.
2: Ja.
1: Det stemmer.
2: Grunn nummer tre Tommy Steine. Husker du da han var på 71 grader nord?
1: Nei, jeg husker bare at han var med i Se og Hør, der hvor det stod at han ble kvitt dødsangsten.
2: Vet du hva han gjorde? På, kan jeg bare si det først? Ja. På 71 grader nord, så skulle de klatre opp på, jeg husker ikke, det var opp i et tre eller noe sånt. Det var sånn der en stokk hvertfall. Og så klatret han. Og så begynte han å gråte. Og,
0: nei.
2: Ja, og måtte komme ned. Og da zoomte kameraet ut, og så man at han var seriøst ikke sin egen høyde engang over bakken. Han var sånn halvannen meter opp på stanga. Nei, stopp. Og tårene, han gråt så mye.
1: Hadde han høyde, eller hva var det som var feil med han, topp siden? Ja,
2: han hadde liksom mye frykter for masse ting egentlig.
1: Ja, han jo en fargerik mann.
2: Ja, han jo det. Og så det jo Jorunn Stia.
0: Jeg vet hva jeg skulle si. Det din favoritt. Men også hun der narkis ordføreren av Bergen som har blitt sparket. Ja. Hun skal være med der selvfølgelig.
1: Men derfor hun, ble hun egentlig sparket, eller var det sånn som de sier på Paradise Hotel at de liksom, men, skal til Bali, og så skal de egentlig på innspilling.
0: Nei, hun ble sparket for det var mye greier der. Kanskje litt
1: sparket på grunn av det, ja.
2: Ja, skal jobbe som bartender på Sunny Beach.
1: Skal på bartender skolen.
0: Men det liksom alltid, jeg har alltid vært skuffet, for det har alltid vært en person i Skal vi danse som jeg vil se, ikke sant? Og så ryker det som regel ut først. Men her er det så mange.
2: Erlend Elias.
0: Han elsker
2: gjør du?
0: Så mye ja.
2: Jeg synes også han morsom. Men jeg føler det som med han er at han har veldig kvinnelig fjes
0: mm. Og det jo føler han gay. Nei, ikke det.
2: Nei, men det jeg skulle faktisk skulle si var at jeg føler at han er litt sånn. Han er litt sånn homo som dere må si hvis det her er veldig kontroversielt å si, ja, men han er litt sånn homo som jeg føler at de mest heterofile mennene som liksom er litt, har litt homofobi i seg da. De er litt sånn, de liker ikke han fordi de er redd, de tror at alle homofile er sånn som han, hvis du skjønner. Ja, han representerer de.
0: Kan du bruke sterkere? Kan du si hater?
2: Ja, altså, man, at de hater han da. De, ja, de hater er redde for han liksom. De er redde for at han skal snakke med dem fordi da blir de bøge liksom.
0: Ja. Han er en sånn type homo.
2: Jo, men så, ja, men de er liksom redneck-folka da, hvis du skjønner.
0: Hva kaller de det? Hva er stygge ord for homse egentlig? Nei, vi skal ikke si det, men det er litt gøy.
2: Jeg sa bøg nettopp, altså er ikke det ganske... Nei,
0: Martine!
1: Er det så fælt å si?
0: Men når er det dette her skal begynne å gå? For jeg gleder meg.
2: Nei, det er, når er det liksom TV-sesongen startet? Å,
0: herregud, 26.
2: Lørdag 26. august, ja.
1: Oi, det er ikke lenge til. Det blir jo utrolig bra, for da kan, jo, det kan vi jo flette inn i Lesbenytt, for eksempel. For det er jo kanskje det mest...
0: Hvorfor står det på VG?
2: Nei. Stjernekamp er 26. august ja, og så er det, de skal på parketten. Nei, det er NRK sitt konkurrerende syngeprogram som går samtidig som Skal vi danse
1: ja,
2: men Skal vi danse starter 2. september
1: ja, så det er jo derfor mammaen til Michelle har flyttet til Oslo
2: tror du det er derfor hun flyttet?
1: Ja, og jeg er
0: ja, det
1: til Michelle,
0: står jo VG
1: og det synes jeg er ganske spesielt
2: men liksom, det som er dumt er jo at altså, hun kunne jo ha bare tatt med seg selv og vært for en periode hvor lenge en programmet varer liksom.
1: Ja, nei, men, Jan,
2: men hele familien til Michelle måtte liksom flytte til Oslo da.
0: Ja, men alle... Jan klarer ikke å være hjemme alene med to barn som ikke er hans
2: Michelle?
0: Pluss et biologisk
2: pappa til Michelle.
1: Nå er han pappa til Michelle for at han er tross
2: ja, ja, ja, ja, det er masse steopplegg der
1: ja.
2: Det er jo søtt da var det ikke altså stepappaen til Michelle hun håpet at skulle være pappaen til han andre.
1: Ja,
2: men så var han
1: jo...
2: ikke det og så, men til den tredje er han pappaen
1: ja,
2: ja,
1: ja det stemmer hun angrer seg på nummer to på valg av far, men hun angrer jo ikke på William
2: nei,
1: det er jo som mamma til Michelle sin barn. Talsperson
0: alle barn er en velsignelse
2: si. Og så er det jo Josef fra Skam da.
0: Vi er ikke ferdig med å snakke om mamma til Michelle
1: nei, fordi det som er også med mamma til Michelle er at nå skal hun jo flytte og det var egentlig bare det jeg hadde tenkt å si. Jeg vil bare nevne det en gang til.
2: Hun har flyttet, jeg hørte at leiligheten hennes var veldig stygg.
0: Men det er jo det samme som at barn må følge med pappa når de jobber på ambassade i utlandet.
1: Nei, ikke når de har en mamma som heter mamma til Michelle og må flytte ut til Oslo.
2: Og så er det, litt, ja, så er det også litt annerledes på en måte å ha kanskje en far eller en mor som er ambassadør da. Og så skal, må du liksom reise med de. Og så i stedet så er det mammaen din er liksom mammaen til Michelle. Og så må du, fordi du er Michelle da, så må du bli med liksom og bare fuck.
0: Michelle, jeg synes
1: Shai Babé har vel Michelle. Smiler Michelle.
2: Stopp. Er det henne?
1: Ja. Ja. Mamma til Michelle.
2: Hvor gammel er Michelle blitt egentlig?
1: 5.
0: Ja.
2: Er du 5?
1: Ja, hun har blitt stor jente.
2: Yes, jeg husker dem begge fra unge mødre.
1: Lukas er halvt år.
0: Heter han Lukas Leander, eller er det bare...
1: Han heter faktisk ikke, han har ikke mellomnavn, tror jeg. Jeg håpet jo på Lukas Leander, eller Lukas Dimitri, eller Josef, eller sånne ting som
0: han
1: de heter.
0: Han burde kanskje hette Dimitri, i og med at storebroren er halvt... Hva er det han er fra?
1: Polen?
0: Latvia?
1: Jeg vet ikke.
0: Russland høres litt mer Dimitri ut.
2: Jeg elsker at du synes det var så kjedelig å snakke om at vi har blitt veganere, men det her... Men mamma til Michelle er jo pappaen til
3: den ene barnefaren til mammaen til Michelle fra.
1: Nei, altså respekt for Jan, så er det faktisk Jan som er pappaen til alle tre nå. Mm, ja. Jeg har en pappa som ikke er min biologiske pappa, så jeg støtter det 110. Det er mer mammaen til Michelle som jeg har en del ting jeg skulle snakke med om.
0: Ja, du har en del ting som er usagt. Vi har en del usnakket,
1: jeg er mammaen til Michelle. Mm.
2: Hvem tror dere går ut først da? Mamma tror du Jorunn Stiansen kan danse? Hun er jo veldig musikalsk.
0: Ja. Jeg tror hun er jo adoptert også. Jeg tror hun kanskje har noen gener fra Filippinene, der jeg mistenker at hun er adoptert fra. At det er kanskje ligger...
2: Fy faen, hva du...
0: Hun er jo, jeg tror det er Filippina ja, eller Bolivia
2: okay. Ja, uansett, nei, jeg vet ikke
1: jeg tenker,
0: hun er fra Vennesla ja, men,
2: jeg vet det, men
0: du ser jo meg er jo nesten adoptert, altså min far er fra Algeri. Jeg har denne rumpa og de movesene fra Algeri. Det mistenker jeg, jeg tror ikke det er fra mamma som liker å gå på heia.
1: Ja, men det vet man ikke det, sånn skinner kan bedra ja. Men uansett, jeg kan godt spå hvem som kommer til å vinne hvis jeg får vite hvem som er med
0: ja.
1: Jeg lover at for det første, det er ikke sikkert at en som er kjendis faktisk kommer til å vinne.
0: De jeg tror alle er kjendiser.
1: Ja, uansett da, de som er mindre kjendis da. Det blir nok ikke en A-kjendis som vinner.
2: Jeg kan si alle som er med hvis du vil.
1: Ja,
2: veldig kjapt.
1: Så skal jeg si det.
2: Anna Rasmussen, vet jeg ikke hvem er.
0: Det er jo mamma,
2: det er mamma til Michelle.
0: Unnskyld. Helvete.
2: Ja, men.
0: Vi skal se på dette hver helg.
2: Ok, ja. Jeg starter på nytt.
0: Ja.
2: Skal vi se. Jeg må scrolle forresten til toppen også. Det er jo gjerne en fordel.
0: Det står under bildet, jenta mi. Der står det.
2: Da kan du lese det da, for det får ikke jeg opp her.
0: Geir Skau, han er jo mer, han radio, radioprogram. Nei, det tror ikke jeg.
1: Han går ut først.
0: Ida Gran Jansen, også kjent som hun som har Idas fristelser.
2: Ja, som det går ut nummer to. Hun som også har baka på TV.
0: Erik Follestad, han tror jeg kanskje spiller fotball.
1: Han spiller hockey.
2: Han går ut nummer tre.
0: Ja, hockey, ja. Anna Rasmussen, også kjent som mammaen til Michelle.
1: Hun kommer på andre plass.
0: Hedda Kiese.
1: Hun går på fjerde. Nei, hun
0: er
1: går
0: pen,
1: ut,
0: jeg tror det.
1: Ja, da går hun ut fem.
2: Er ikke hun noen sportsreporter eller noe?
0: Jo, mulig. Cengiz Khan Al-Khan. Nei, det er Cengiz Al.
1: Han kan ikke sende ut først, for da er man racist, så da må de sende han ut kanskje sjuende.
0: Ja. Trude Alki Strevland.
1: Ja, hun kan gå ut faktisk først.
2: Er hun ikke først og fremst sånn skattesnilt?
0: Jo, Tommy Svindler Steine.
1: Ja, han går ut nummer fem.
2: Og da gråter han.
0: Jorunn One Hit Wonder Stiansen.
1: Hun vet jeg faktisk ikke. Jeg tror hun går ut som nummer to.
0: Se for meg hun kan vinne, for å være helt
1: annet. Nei, det tror jeg ikke.
2: Fordi hun er ikke folkekjær nok.
1: Mamma til Michelle er på andre plass. Gi meg noe flere da.
0: Erlend Gay Elias.
1: Han minner nok for at det ikke skal være homofober.
2: Skal han ikke få Erlend Rouge Elias?
0: Jeg prøver bare å gi dem alle navn for at dere skal skjønne hvem det er. Ja, Grunde det er bra, Paradise Myhrer.
1: Han Grunde vinner. Og det som er da, er at du må ta de som Grunde kommer til å komme dritlangt.
2: Har du sett
1: han
2: strippe?
1: Ja, men to sekunder.
2: Det er en til.
1: Ja, men jeg skal bare si det før jeg får vite siste. Mammaen til Michelle eller Grunde kommer til å vinne, fordi at det er de som trekker flest mulig serie.
0: Ja.
1: Fordi at de seriene de har færrest da, det er jo de som de trekker mest, så de kommer til å vinne.
2: Men alle lytterne huske. Til Anna Rasmussen kommer jo til å stemme på henne, alle leserne.
0: Vi må
2: så
0: huske
2: på
0: hvem som ser på Skal vi danse, og det er mange i 50-60 år, som ikke sant. Vet om disse.
1: Nei, men det er derfor de er nødt til å ha, for at de må jo få flest mulig seertall, ikke sant?
0: Hei, bloggen. I dag er det min tur til å danse salsa. Håper dere stemmer
1: Michelle,
0: på meg.
1: Michelle, ta bildet av mamma nå.
0: Michelle, mamma har på seg fin kjole. Neida, og siste mann er Helene Olavsen. Hun vet ikke hvem er. Nei, det er to her, Hedda Kiese og Helene Olavsen. En av de er gammel og en av de er ung. Uvisst.
1: Ja, da går hun gammel.
2: Uvisst hvem som er hvem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men dette blir en spennende sesong, dere.
1: Men jeg tror nok Tommy Steine går ut ikke først.
2: Jeg tror han
1: først.
2: Går ut først, altså.
0: Jeg tror kanskje han briber noen av de som jobber der, for han har jo svindlet folk med biler og sånn, så han har noe liggans.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke, han har nok en del kontakter, jeg er litt usikker. Det eneste jeg holder en knapp på grunn av, hvertfall.
0: Ja.
2: Men kommer dere faktisk til å se på det? For det er akkurat sånn da vi skulle se på kjendisfarmen også, så så jeg en episode, og så glemte jeg å se på TV.
0: Det er for mye kjendisfarmen tre ganger i uka. Det er for mye å kreve et enkelt menneske som har et liv.
1: Ja, det er sant. Med mindre det er Hotel Cæsar. Men jeg må jo det, fordi at Linda, aka T-Rex, aka Elsklingskatten, gleder seg jo utrolig til høsten, for da kommer jo alt på TV som hun ønsker å se på.
0: Gullrekka.
1: Jakten på kjærligheten, alle sånne ting, og det må jeg
2: T-Rex
1: se på.
2: T-Rex er så søt.
0: Hun foser seg så
2: fint. Hun er bare en flink jente fra landet.
1: Hun sitter liksom ytterst på sofaen, hun, og følger med. Og
2: på bare, jakten på kjærligheten.
0: Men kan vi være realistiske, helt ærlig, hvis man tenker på fysikk, så tipper jeg også alle vil ha en digg dame, ikke sant, som vinner. Det er som regel.
2: Ja, skal vi danse og snakke om igjen nå, eller farmen?
0: Nei, jeg må bare si, skal vi danse? Ja, Idas fristelse, og dere ser at hun er digg. Se på det bildet, hun er liksom, hun har spist mindre fristelser i det siste for å jobbe seg opp mot dette, og hun kommer til å vinne hele dritten.
2: Ja, det er så typisk også, folk som baker mye, alltid tynne.
0: Ja, man skal ikke stole på en tynn baker.
1: Ja, men det kan godt hende, for hun er også sånn publikumsfavoritt som kommer til å smelte de gamle mennene og sånt, det tror jeg faktisk.
0: Ja.
1: Men jeg tror nok Grunde eller Anna Rasmussen kommer på nummer to.
0: Ja, enig.

0: kanskje. Mm.
1: Ja. Men det er rett, føler
0: jeg også. Man blir veldig spesiell av å gå på butikken og lese på alle pakkene, og hver gang du liksom
2: med
0: tenker
2: appen
0: sånn,
2: åh,
0: ja, med appen, og bare, det var derfor jeg fant jo appen første gang jeg var på en, liksom en sånn ordentlig handletur og skulle ha masse greier, da mm. var jeg sånn, ok, det må finnes en app, liksom, fordi jeg orker ikke det.
1: Men blir det litt sånn spiseforstyrrelseaktig?
0: Ja. Ja, men jeg har jo ikke spise, jeg har ikke spiseforstyrrelse.
1: Jo, det har du, Martine.
0: Nei, men det er det. Altså, problemet er jo at jeg ikke, hvis jeg hadde hatt et snev av det, så hadde det jo vært lettere for meg, men jeg blir jo bare sånn, ja, men for svarte faen liksom, gi meg en jævla pizza. Ja, ja.
2: Det er så du tenker, det her er trygt å sitte på appen. Gris.
0: Ja, men jeg har ikke lyst på bolle heller, liksom. Jeg har lyst på...
1: Thai-sommer.
2: Ja, det har jeg faktisk jeg lyst på. Thai-sommer.
0: Ja, og så har jeg lyst på krem, liksom. Faen, altså, jeg spiser jo aldri krem, jeg. Jeg har ikke spist krem siden jeg var liten unge.
1: Men jeg føler at hvis vi skal klare å holde denne podcasten her i livet, så må en av dere spise noe krem, for det at det her kommer ja. Til å gå til helvete.
2: Kan, ja, men Martine skal knekke først. Jeg skal være sånn for alltid.
0: Vet du hva? Når vi... er i Kristiansand, fordi det skal vi si nå,
1: ja.
0: Uansett. Vi skal til Kristiansand i slutten av august, 30. august, det er onsdag, til ditt hjemland,
1: yep.
0: eksotiske Kristiansand.
1: Yep.
0: Der skal vi ha livepod.
1: Det skal vi.
0: Og da tenker jeg kanskje, fordi da har det gått en måned siden jeg startet på mitt vegan-eventyr.
2: Mm.
0: Kanskje jeg får noe krem av noen da?
1: Skal du virkelig begynne å spise for at magen din kommer til å klikke?
0: Nei, det gjør
2: ikke. Skal du spise første krem
0: ja.
2: På?
0: Ja, vet du hva? Den sjansen, YOLO,
1: den sjansen tar jeg. Nei, den tar ikke. Men vi skal i hvert fall live på det på Østsiden.
0: Ja, det skal vi.
1: Kristiansand. Det er jo et sånt studentkonsept hvor de har konserter og... stand-up show.
0: Er det et, er Østsida et utsted, eller er det konseptet, og så er det
1: nei,
0: forskjellige
1: utsteder? Nei, Østsida er tilkoblet, nå husker jeg ikke hva det heter, det har alltid hett UiA, men nå heter det HIA.
0: Ja.
1: Nei, høyskole, universitet, jeg tror det heter UiA nå, Universitet i Agder.
2: HIA.
1: Ja. Ja. Jeg er litt usikker på hva det er. Ja, UiA.
0: Det har hett UiA så lenge, eller da jeg bodde. Ja. Det heter UiA i hvert fall.
1: UVI. Mm. Neida. Men det er i hvert fall tilkoblet Universitet i Agder,
0: mm.
1: Så det er liksom deres egen diskobule da.
0: Wow.
1: Det, ja, det tror jeg blir dritgøy.
2: Det blir kjøft.
1: Jeg bare håper vi har noen seere i Kristiansand.
0: Ja, det håper jeg også. Eller oppmengd. Det går vel an å reise... Vi kan dere ikke reise litt da, hvis dere bor i Grimstad, for eksempel?
1: Jo, det kan det. Det
2: forventer jo bittelig til at dere kommer langveis fra.
1: Skal vi ha en turbuss?
2: Men mindre du bor i Spania, liksom, så skjønner jeg at ikke du ikke kan komme. Men bortsett fra det, så tenker jeg at hallo...
0: Hvis du bor i Oslo da, helt ærlig, hva er vel ikke en weekendtur midt i Oslo i Kristiansand liksom? Hvorfor ikke?
1: Vet du hvor fint det er i Kristiansand?
0: Onsdag til fredag, det er så deilig.
2: Det er jo et fellesskap, herregud, man må jo gi og man må ta.
0: Det er faktisk en veldig fin by, og mye å oppleve og se. Ravndalen, Markens gate, Tollboden.
2: Dyreparken skal man boykotte, fordi veganere kan ikke gå i dyreparken.
0: Kan man vel?
1: Vet du hva? Du
0: spiser løver, nå orker jeg ikke mer. Nå er du så slitsom veganer.
1: Vet du hva? Mange av de løverne er der for å bli beskyttet fordi det er utrydningstruer.
2: Ja, det er propaganda, hvis du skal inn på det.
1: Vet du hva? Du er så lett på virkelig. Hvis noen hadde sagt til deg at det å spise en løv om dagen var det beste for deg, så hadde du spist det.
0: Jeg må flytte da i Afrika, for jeg må ha tilgang til løver.
1: Mathea, jeg har bestilt løvekapsler på eBay. Fra en sikker skilde.
0: Og jeg skal røre løvekapslene mine ut med elfenben i den nye koppen min.
2: Dere burde jo prøve å lure meg med et eller annet sånt en
1: gang. Ja, vi skal det.
0: Ja.
1: Bare vent. Men det blir dritgøy.
0: Ja, det blir gøy. Vi kommer tilbake til det sånn nøyaktig klokkeslett og eventuelt fordi...
1: Dato.
0: Ja, og ja, precis hvor det er. Dato er 30. august, det har jeg sagt. Okay. Og det er en onsdag.
1: Ja,
0: det er bare meg som ikke følger meg. Og vi gleder oss til å se deg og...
2: Og det blir mest sannsynlig salg av t-skjorter også, fordi det er vel mange som...
1: ja, mange som,
2: mange som har spurt om.
0: Det er sant, jeg tenker at vi tar med oss sånn cirka like mange som vi hadde på Pride i Kristiansand, sånn at vi har i hvert fall noen få som...
1: Alle vet at tits er veldig populært i Kristiansand.
0: Tits er så populært i Kristiansand.
1: De tenker ikke på annet.
2: Ja, og så har vi fått inn noen spørsmål på tømleren vår, og det skal vi bli mye flinkere til å svare på, for ellers så gidder ikke folk å stille spørsmål lenger.
1: Ja, det må vi.
2: Og først og fremst så er det litt konstruktiv kritikk om at vi skal snakke mer om sex, og det skal vi jo absolutt. Og så er det en som har stilt et ekte spørsmål, som er: jeg tror kjæresten skal fri, hjelp! Dette er jeg ikke klar for. Imot alle forventninger. Oi. Har vi ikke fulgt stereotypen om å bo i lag enda i lag, så det er jo en... Det er jo en dialekt her.
1: Ja.
2: Ser for meg at jeg vil svare ja til frieri om 3 år kanskje, men vil jo ikke si nei. Hva gjør jeg? At det er faktisk så rundt å gå inn i deg selv, tror jeg. For det kan
1: ikke vi
2: svare
1: ille,
2: på.
1: Det er litt ille hvis man er på så ulike plan, altså når man er kjærester.
0: Ja. Det er jo egentlig, du må bare droppe noen linjer om at du ikke klar for det.
1: Bare si sånn, å herregud, jeg så noen på Instagram, de har

0: Herlig.
1: Ja, du spurte litt om hva en mesher betyr.
0: Ja.
1: Men det er egentlig avledet fra en mesht, altså et ordet eller adjektiv, to be enmeshed, som kan bety å være involvert i noe.
0: Ah.
1: Brukes ofte med litt negativ betydning, men for oss så er det positivt at vi er såpass involvert i det, og samtidig kan det være noe som er innviklet.
0: Okay.
1: Så en mesher er da, du kan si at
0: Inntula.
1: Det er en innvikler.
0: Innviklet, ja, riktig.
1: En innvikler.
0: Viklet inn i noe.
1: Noe som er viklet inn i. Så det er jo beskriver jo musikken ganske godt, fordi vi jobber med mange spor og litt...
0: Mange lag.
1: Mange lag, ja. Og litt polyrytmisk også.
0: Er det noen improvisasjoner der, eller? I live?
1: Ikke mye.
0: Nei.
1: Nei, alt er ganske gjennomkomponert, da.
0: Mm-hmm. Bandet er jo veldig kjent. Så altså det bandet har holdt på lenge.
1: Ja, det har det. Vi startet vel opp faktisk i 2003. Da var ikke Trine med nå, da var det instrumentalt. Ja. Vi hadde med en annen vokalist også etter hvert, som heter Line. Og så fikk vi Trine, fordi Line flyttet til USA og ble pilot.
0: Oi!
1: Det er tøft.
0: Yes. Mm.
1: Så da kom Trine inn i bildet i 2009.
0: Ja. Ja.
1: Ellers så er det Henning på trommer, Henning Eidem. Og akkurat her er det jeg som spiller bass på denne platta.
0: Nei, du spiller bass også, ja.
1: Mm. Mm. Ellers så har vi hatt med Peder Solvang.
0: På bass.
1: På bass, ja.
0: Mm.
1: Og så har vi... Ja, har jeg glemt noen da?
2: Nei.
1: Det var fire.
2: Ikke vi de faste.
1: I de senere nei. Årene med en mesje så hadde vi med Håvard Øyrose. Han har også bidratt inn i Kolmann og Calvert.
0: Ja, ok. Ja.
1: Men låta, ja, teksten, Trine?
2: Ja, der igjen er vi jo i bobla da. Det her er jo en tekst jeg skriver... lenge før den Pink Carnage-teksten. Så den her handler om så for meg gullfisken da, som drømmer om å reise ut i verden. Ligger i bollen sin og kikker opp på stjernene, og så har du på en måte ja, det er en sånn fantasi rundt det da.
0: Mm.
2: Mm.
0: Du skriver, er det du som skriver alle låtene? Ja, det er kanskje det.
2: I Kolmann og Calvert, ja. Tekstene, ja. Ja, jeg starter...
0: Unnskyld, ofte, tekstene, mener jeg.
2: Tekstene, ja.
0: Ja.
2: Det starter jo ofte med en idé, da. Det varierer litt. Noen ganger så kommer Sassi opp med noen tema eller riff, eller... Og så kanskje jeg har en tekst liggende som passer, eller... kan plutselig midt på natta få for meg hva som kan passe, eller jeg sitter og hører, og så får jeg stemning over meg. Ja.
1: Vi bor jo i hver vår by også, så jeg bor jo her i Oslo, og Trine bor i Trondheim, så vi får ikke møtt hverandre så mye som vi skulle ha gjort.
0: Nei.
1: Og derfor så må vi utveksle.
0: Hvordan kommuniserer dere da?
1: Nei, jeg sender opptak riff jeg tar opp
0: ja, riktig.
1: På telefonen bare, og hun skriver, sender meg tekster.
2: Og så hender det at jeg, når hun sender meg ideer, da, at jeg da også legger på veldig sånn primitivt en vokal og sender et lydspor tilbake. Da, hvor jeg kommer med noen vokalideer, og så høres det jo... fint ut, og så blir det en idé, og så jobber vi det ut når jeg er her, da. Og jeg er jo i Oslo ganske ofte, jeg er jo her månedlig omtrent, altså.
0: Ja.
1: Mm. Og da bruker vi mye tid sammen, da.
0: Ja.
1: Da, på en måte, da er det prioriteten, og da vet vi at vi har kort tid sammen, og da bruker vi den tiden maksimalt, og vi jobber egentlig ganske effektivt, og vi har ofte en sånn deadline, vi skal spille konsert, og vi føler at vi trenger en ny låt. Mm. Vi har jo som mål å fremføre en ny låt hver konsert, egentlig, med mindre det er veldig tett.
0: Det er jo kult mål, da.
1: Ja.
0: Så om 3 dager har dere konsert på Herverk?
1: Ja, stemmer.
0: Da ja.
1: Litt nytt materiale.
2: Vi jobber jo veldig effektivt, kan jo si det. Altså, det er jo det som er veldig fint å jobbe i band med mange sammen, men når vi på en måte er oss to, da, så har vi i hvert fall til nå det har gått ganske kjapt og naile låta på en måte, fordi vi har ganske lik smak, og vi kikker på hverandres ideer, og liksom, det liksom ryr ut, da, har vi hatt en følelse av.
1: Har en veldig positiv vibe, ja, ja. Så jeg sitter og spiller et eller annet for meg selv, så sier Trine, åh, det var tøft, hva det? Og så hvis jeg hadde sittet alene, så hadde jeg kanskje bare glemt det, ikke sant?
0: Ja.
1: Så hun liksom bare tar tak i ting som jeg gjør, og så er hun egentlig med og lager ting. Ja, men hva hvis du gjør sånn? Og så
0: kan ikke du... Sammen er dere mer enn to.
1: Absolutt.
2: Ja, kan ikke du gå opp der i stedet for å... Litt mål der i stedet for dur, for eksempel, det kan jeg si.
1: Masse innspill, og jeg har jo innspill til teksten også.
2: Nettopp.
1: Jeg sitter og drodler litt hvis det parti... Trine ikke fornøyd med, så liksom drodler vi oss rundt.
2: Ja, den teksten litt patetisk nå, har du et bedre, altså, det jo en ting, vi har jo blitt utfordret på det, at ja, hvorfor skriver dere ikke på norsk?
0: Ja, jeg skulle akkurat spørre om det.
2: Ja, og det handler jo litt om at Susanna, hun jo fra en engelskspråklig familie.
0: Ah, derfor det så god engelsk, ja.
1: Jeg tror jeg bedre i norsk faktisk.
2: Ja, nei, men i hvert fall så da blir det på en måte jeg liker godt å synge på engelsk da, sånn rent estetisk også.
0: Ja. En engelsktalende vil ikke hørt at du norsk, eller?
2: Det kan ikke jeg svare på som norsk.
1: Nei, altså jeg bodde i Norge så lenge, jeg født i USA, men jeg var jo baby omtrent, eller barn da vi flyttet hit, så. Men faren min snakket jo vi snakket jo engelsk, ja.
0: Ja.
1: Som familiespråk, men jeg, min, norsken min er jo mye mer naturlig.
0: Jeg hører ikke at du er engelsk.
1: Nei, jeg har jo snakket norsk. Jeg snakket jo svensk da jeg var liten, for jeg er svensk mor.
0: Mm.
1: Det var liksom blanding, mye språkblanding da.
0: Mm.
1: Engelsk, svensk og så norsk. Så norsk er jo det som er naturlig for meg, men det er jo ikke bare derfor, det er jo på en måte...
2: Nei, men jeg var ikke helt ferdig med det jeg skulle si, da.
1: Ikke sant?
0: Fortsett. Det var jeg som avbrøt deg, sikkert.
2: Ja, ja. Nå bare sklir det av gårde her med digresjoner.
1: Sånn er det ofte med oss.
2: Ja. Nei, men det jeg vil frem til, det er at jeg synes at det er artig med den utfordringen å skrive på engelsk, og jeg synes sånn rent estetisk så liker jeg å synge på engelsk. Og det synes jeg greit, jeg absolutt en tilhenger av å også fremme norsk, altså for all del. Jeg liker band som synger på norsk også, men for min del så synes jeg det er ålreit å synge på engelsk da. Og så var det det da med at du kommer fra en engelskspråklig familie og også jobber med språk da, så synes jeg jo det er veldig fint, for da får jeg utfordret denne ferdighetene mine i å skrive på engelsk også da.
1: Og det er kanskje sånn at det skaper også en viss distanse.
2: Altså,
1: når nettopp. Trine skriver, så er det på en måte akkurat som hun skriver frem en karakter, at hun går inn i en slags karakter, og da blir det kanskje for nært når man bruker sitt eget språk, at det gir en slags frihet da.
2: Veldig, du satt akkurat ordene på noe jeg hadde lyst til å si selv der, for det er akkurat det blir ikke like
1: hverdagslig
2: utleverende, litt sånn feil, for det er jo veldig personlig, mange av tekstene jeg har skrevet er jo superpersonlige også, altså, mora mi døde jo i 2022, så veldig mange av, i hvert fall de første tekstene som jeg skrev i prosjektet Kolman og Calvert, omhandler jo mye det, og de følelsene jeg hadde rundt det da.
0: Ja, det kan jeg relatere til.
2: Mm-hmm.
0: Jeg er bare en mamma. Det er sterkt det å miste mammaen sin.
2: Ja, det er det. Uansett.
0: Da har vi spilt to låter av en mesher.
1: Nei, en.
2: En, ja.
0: Nei,
2: en.
0: Det har vi. Å,
1: vi har en til låt å spille.
0: Vi skal spille en låt til av en mesher.
1: Ja.
0: Skal vi spille den?
1: Det kan vi gjøre.
2: Jeg håper ikke jeg sier mye gærlig her. Nå sitter folk og hører på og bare, hun liker trønderlokk. Jeg er glad i dømdøm.
0: Bare dømdøm.
2: Nei, det er like mye annet.
0: Ja. Ok, men da spiller vi.
2: Det gjør vi.
0: Da spiller vi, hva spiller vi?
1: Da spiller vi Totem av en mesher.

0: Det var fint, ja.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Her har vi, ja, dette var Totem av en mesjer. Og her hadde vi med to gjestemusikere også. Dere hørte kanskje den fantastiske synt-soloen på slutten der. Og den er spilt av Jan Tarik Ruil Rahman, som jeg har spilt med tidligere i et band som heter White Willow på 90-tallet. Meget dyktig musiker. Og så har vi også hatt med en cellist som heter Eirik Roald. Han med her også på en annen låt på den plata da. Selve plata heter Tribulator. Så ja, vi var heldige å få med disse to musikerne.
0: Ja, og det var en mesjer, det andre bandet dere spiller i.
1: Ja.
0: Eller spilte i, spiller i.
1: Ja. Ja, vi spiller, ja, det er en stund siden jeg har gjort noe med det bandet, men vi får se.
2: Aldri si aldri.
1: Aldri si aldri.
0: Nei.
2: Teksten her er skrevet av Henning Eidem, da, som også er trommeslager her. Perkusjonist og trommis.
0: Ja. Kult. Ja, lytter av. Dere hører altså på Saras gjestebud på Radio Rakel 99,3. Og vi har da gjester fra Kornmann og Kalvert, som de kaller seg. Og de har konsert på lørdag på Herverk. Så derfor så har vi da møttes i studio i dag for å snakke litt om det. For å reklamere litt for det, så folk får med seg den konserten.
2: Kom.
1: Ja.
0: Vi skal snakke mer om det. Men ja, hva har dere lyst til å snakke om nå? Er det neste låt?
1: Altså, vi har jo samarbeidet, som sagt, med andre, både i en mesjer og i Kolman og Calvert. Har alltid tenkt litt på musikk på oss og begge de prosjektene våre som en slags musikkollektiv, hvor folk kommer litt inn og bidrar. Og den tankegangen har vi jo i Kolman og Calvert også. Vi er jo en duo i bånd, men vi har samarbeidet med en annen gitarist som heter Håvard Øyrose, som også har vært med i en mesjer, som kan komme inn senere enn utgivelsen her. Så han har ikke vært med på plate, men vi har spilt en konsert med han, med en mesjer. Og vi har også hatt han med på noen live-opptredener med Kolman og Calvert. Og jeg har også spilt med han for lenge siden i en gitarduo som heter Fabelfisk. Og nå skal vi samarbeide med en god venn av oss som heter Bjarne Larsen, som er kjent fra band som Origami Arctica, Salvatore og Masse Lys.
2: Det som er litt morsomt da, spesielt med det siste samarbeidet her, er jo det, ja, det er jo en god venn, altså, det er jo en Bjarne, han kjenner vi jo så godt at, altså, det er nesten litt rart at vi ikke har samarbeidet før, på en måte.
1: Ja,
0: Bjarne Larsen.
2: Bjarne Larsen,
0: fra Masse Lys.
2: Ja, fra Masse Lys. Ja. Og Salvatore, og så Palace of Pleasure spilte han jo en gang i tida.
0: Dere har gjort noe for dem dere også, begge to, på hver deres kant.
1: Palace of Pleasure. Ja, det stemmer. Jeg spilte sax der, en periode, blåserekke. Ja.
0: Så du spiller ikke bare gitar og bass, du?
1: Nei, spiller litt av hvert.
2: Jeg var i studio med dem en gang, ja, på 90-tallet, men det ble aldri utgitt det jeg gjorde med dem, da. Så det kan jo hende jeg gjorde en forferdelig dårlig jobb, jeg vet ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Neida. Men det ble i hvert fall ikke det jeg gjorde ble ikke utgitt, da. Så, ja, ja.
0: Jeg er sikker på at du ikke var dårlig, så Trine, det...
2: Neida. Men jo gode venner med dem også, for så vidt. Ja.
0: Men dem har jo kanskje ikke gitt ut så mye siste, eller? Nei, det er ikke dem vi skal snakke om i dag, da.
2: Nei, det skal vi ikke, men...
1: Det er ikke så lenge siden de ga ut et album.
2: Nei, det var bra release party det. Vi var jo på det, vi. Ja da. Men ja.
0: Armholder, den låta vi skal spille nå.
2: Ja, det er jo...
0: Fortell om den.
2: Det er jo... Jeg bare ville ha den med, fordi at det er en låt jeg synger på, som jeg er veldig glad i, og som liksom sjelden blir... vis da, det er jeg var med i en performancegruppe i Trondheim skal vi se, var det fra 2006 og utover tidlig 2000-tallet nei, 2006 1996 og frem til, ja, litt ut på tidlig 2000-tallet og da laget vi den låta her som var på en sånn samle CD da, som ble utgitt til støtte for Svartlammon. Det var liksom enda mens vi drev og kjempet mot riving da, av området. Og så har han liksom ikke... Jeg bare liker den. Jeg har lyst til å spille den på, ja. Så folk får høre den.
1: Utrolig tøff låt.
2: Ja, og det Udun Eriksen og Truls Lorentzen da, jeg med å spille på den. Og han Mats Ivar, ja.
1: Som vi nevnte. Han med bursdagen.
2: Han med bursdagen. Det han som har laget liksom syntsporet, som liksom rytme... Tromme-rytme...
0: Trommemaskina.
2: Han har programmert den. Så det et samarbeid da. Igjen, med på en måte gode venner. Ja.
0: The Four står det på lydfilen her. Men
2: ja, det stemmer det. Det var det performance-gruppa het. Ja, The Four.
1: Og Trine og deg på vokal her, ikke sant?
2: Det er som søng.
0: Mm. Så vi hører på den da?
2: Ja, vi hører på den. Kult.

0: Den var ikke så lang som jeg tenkte, men den føles lang fordi den røyer på slutten.
1: Ja. Ja, det...
0: Ikke som en negativt altså, Nei. Mer som at den blir sånn meditativ. Ja, det var Armholder.
2: Jeg får jo litt King Crimson-vibber her da, et band som jeg har hørt mye på, og ja. Har vært veldig inspirert av.
0: Jeg tenkte på Primus, jeg har tenkt på
2: det også, altså,
0: egg.
2: Det jo litt sånn kristningsfeltet mellom prog og punk og...
0: Mm.
2: Ja.
0: Støy, veldig
2: Støy.
0: Kult.
2: Mm.
1: Det jo litt, altså, det jo et sånt spørsmål man ofte får da, når man sier på jobben for eksempel, nei, jeg skal dra til Oslo, og spill. Jeg hjemme I et band. Ja, hvordan musikk spiller du da? Og så det der, åh, svar på det liksom. Så,
0: hva sier du da?
1: Ja, hva sier jeg da? Da sier jeg, åh, ja, nei. Det jo kanskje litt sånn, det kommer jo ikke unna, jeg jo litt sånn lei av å bruke begrepet progg da, men så kommer ikke jeg unna liksom, jeg inne alltid opp I denne proggsekken da men det jo ikke noe gærlig det heller da, det jo veldig mye kul progg den sekken blitt stor da
0: det når du snakker med vanlige folk skulle jeg til å si
1: vanlige folk, ja for det,
0: så, sier, så vet de ikke hva progg betyr
1: nei, de gjør ikke
0: som å si progressiv
1: jeg sier litt sånn, det noe litt sånn rock alternativ, kanskje litt indie
0: Ja.
1: Punk-inspirert. Ja.
2: Vi jo bare to, ikke sant?
1: Alternativt.
2: Det jo, det jo
1: ja.
2: Ja, det noe med format også, når vi prøver å forklare, ja, vi er to damer,
0: ja.
2: Gitar og vokal, men det ikke noen singer-songwriter-opplegg, for,
1: Nei, for, ja, for det jo det man ser for seg, ja, gitar og vokal, ja.
2: Ja, det høres jo litt snilt ut på en måte, men vi har jo...
1: Og så...
2: Mye av materialet vårt jo ganske tøft, da.
1: Ja, så har vi jo... Jeg har jo tilført noe mer, da, med å ha kjøpt meg en mug. Det gjorde jeg jo litt sånn, på sånn innfall. Jeg har lyst til å ha et... Altså, det har vært kult å ha et instrument som gir litt sånn effekter, eller som jeg kan liksom tilføye noe da, til lydbildet vårt.
0: Ja.
1: Og da sånn... Ja, hvis faen jeg kjøper en mug.
0: Hva gjør den mugen da?
1: Og det jo liksom, og det jo sånn som jeg sier, ja, så spiller jeg på mug, og da står de I hvert fall med sånn der...
2: Det spørsmålstegn. Hva det?
1: Mug!
0: Hva en mug er for da?
1: For så jeg får jo drasse på en mug, liksom.
2: Den ganske tung også.
1: Ja, den tung.
0: Ja, det
1: Ja. Selv om den liksom...
2: Nå forklare hva det da.
1: En minimug. Ja, det jo en synthesizer da. Det jo en analog... Synthesizer, det jo den, på en måte den første kjente synthesizeren som ble produsert. Og
2: bare det lukter jo progg, ikke?
1: Det bare det lukter progg. Mm. Så mannen min, han flirer jo litt av meg og sier, ja du så leo progg du, og så kjøper deg mug. bare helt tullet.
2: Den har jo sjel da, den finner på mye rart den mugen, noen ganger så vil den ikke lage lyd.

0: ikke ha en fyr med masse penger.
1: Nei, vi vil ha en ordentlig kar.
0: Ja, vi vil ha en ordentlig kar. Nå kan ikke bare komme penger og bare kjøpe.
1: Nei,
0: fy faen. Hun sa ifra.
1: Ja, vet du hva? Det, altså, jeg hadde helt glemt også den låta her, og det var Nene Cherry,
0: ja. Ja, ganske kult ja. Cover. Nei, det var bare et fint bilde av Nene Cherry på ja. Sånn hvit bakgrunn.
1: Oh, ja.
0: Og det var også plakaten jeg hadde hengende på rommet.
1: Veldig kult.
0: Før det så var det jo Samantha Fox og Sabrina og sånn, men det var jo, de plakatene fikk vi jo i de her tyske magasinene, Bravo og
1: OK. Ørnelig for at Pamela okay. Anderson, når jeg ble sammen med henne i 1998.
0: Ja.
1: For da var det Baywatch.
0: Ja, og det kom jo
1: ut. Ørnelig for Pamela.
0: Ja.
1: Jeg hadde Keanu Reeves.
0: Du hadde Keanu Reeves.
1: Ja. Men ja, det var jo mye fine damer på, og mannfolk på 80- og 90-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Jeg var personlig forelsket i Jarl Goli.
0: Han, Portveien 2. Portveien 2. Nei,
1: eller jeg var ikke forelsket, men jeg tror jeg syntes han var veldig søt når jeg var sånn 3 år gammel.
0: Mm-hmm.
1: Litt creepy, men ikke vet jeg. Eller så var det Laffen, jeg husker ikke hvem han var.
0: Ta en potet, Line.
1: Ja, ta gjerne 4, ta 8, ta alle.
0: Nei.
1: Ja. Vi lager en dubb av den. Ja, skal vi se om jeg har et par spørsmål til da. Her.
0: Ja.
1: Jo, forresten, når vi snakket i sted om det der tip til DJ som vi snakket om, så skulle jeg egentlig si, vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel, nummer 510614.
0: Ja.
1: Det burde ta inn på alle sendinger.
0: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
1: Ja.
0: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, ikke sant? Ja, husk å si VIPs, ikke sant? Og hør på den her. Hvis du kan huske VIPs da,

0: Vi har jo Vipps, bare Vipps, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man Vipps. Gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vipps, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: blåbær og så. Men en låt som jeg har valgt fordi at du spurte meg om en låt som jeg kunne pugge teksten på.
1: Ja.
0: Ja, som jeg husker en låt som jeg drev å pugge tekst på. Det husker jeg. For det første låta jeg kan huske at jeg gjorde det til, det var Frank Zappa sin låt ifra skiva Shake Your Booty. Så var det skiva låta Bobby Brown Goes Down. Ja, ja. Og så var det jo det, jeg skjønte ikke hva han sa, så jeg satt meg ned og så skrev ned hele teksten. Så øvde jeg på det.
1: Ja, du gjorde det, ja. Veldig kult.
0: Og det var jo, ennå når den kom ut, så var det jo ikke alle tingene i den låta jeg forsto på det tidspunktet.
1: Og Golden Shower.
0: Ja, men det har jeg jo skjønt i ettertid.
1: Ja,
0: så det er jo litt artig at jeg gikk rundt og sang det så høyt på det jeg sang der, uten å skjønne. As long as I can get a little guy.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah.
2: So, yeah.
1: Så det var Frank Zappa med Bobby Brown Ghost Town.
2: Nå det siste låtønske etter vi har vært på Pror 30, en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, FM 99,3. Bakrommet med DJ Sprang Torsk.
1: Hei, hei, hei.
2: Helgar.
1: Ja.
2: Torgvær.
1: Ja, det mitt egentlig et navn. Ragle Rævgrot.
2: Ragle Rævgrot, det
1: også? Det baklengs.
2: det?
1: Ja. Men jeg DJ Sprang Torsk og er bakrommet som du kan høre her på Radio Rocket hver lørdag 6-7. Så det håper jeg at du gjør.
2: Hva med repriser på?
1: Torsdagen.
2: Ja.
1: Mellom
2: 15 jeg anbefaler dere å høre på det.
1: Og 16.
2: Jeg elsker bakrommet fordi jeg elsker reggae og alt det her. Rhythms. Så bare ta tunen på det.
1: Ja. Ja, jeg synes det kommer vel til å fortsette. Du har jo holdt på, til sommeren så har jeg holdt på i 24 år med bakrommet.
2: 24 år?
1: Ja.
2: Wow.
1: Så shit. Jeg tenker...
2: Jeg sa 12 i sted, det var dobbelt så mange.
1: Jeg tenker neste sommer er neste 25. juni, har jeg vel... 25. juni 2023, da må vi jo ha 25 års jubileum.
2: Da må det bli fest, for det
1: sånn... Ja, da har jeg jo holdt på en kvart ting.
2: Så ja, det er jo historisk.
1: Det er jo veldig fint.
2: Blitz, kjempekult. Antisocial Reject, kult, veldig bra. Og det andre bandet, veldig.
1: Ja, det er masse lys.
2: Masse lys, ja, den har ikke jeg hørt.
1: Vi kommer opp av kjelleren etter hvert. Har du lyst til å høre på noe kult, så jeg går rundt og hører på, fordi jeg...
2: Ja.
1: Ja, det er Little Sims.
2: Ja.
1: Det er den råeste låta. Bare hør, nå må du høre det fra starten.

0: Det er veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller rytmer og sånn, eller noen... Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars. Det
1: var aldri for sent.
0: Nei, det jo ikke det. Det aldri for sent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller i bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn, ikke sant, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra, eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men i hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, sånn noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium. Og hvis du hører sånn dårlig produksjon, så hører du dirrer, ikke sant, dusjhylla og alt som metall. Bare zzzz. Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting, selv om det jævlig høyt.
1: Mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon, tror jeg.
1: Mm.
0: Om det dirrer metallet rundt deg eller ikke.
1: Absolutt.
0: Det skal ikke dirre. ja, veldig kult. Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten. Var det 2024? Eller hva har du gjort?
1: Nei, det var 2025.
0: 25, ja.
1: Så det er...
0: Det var i fjor.
1: Det var litt i underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da har jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk?
1: Ja, danse. Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoen sånn da.
1: Salsa-rap.
0: ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det? Er det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, å danse salsa, eller danse generelt, jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet som tok oss med.
0: Så koselig at du gadde bli med også?
1: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. gøy, ja, men det jo...
1: Jeg er med på det meste.
0: Ja. Ja, men det gøy, det nye opplevelser der det livet til.
1: Absolutt.
0: Mm. ja, og altså, Locked In, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
1: Locked In handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt, da. Og så plutselig så er man kanskje på et dansegulv og er med venner. Og
0: ja, når det har gått litt over liksom.
1: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte da. I hvert fall i løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
0: Ja, til å... Ja, bare være
1: sånn ute. Generell frihet da. Men ja. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri i kroppen og,
0: ja.
1: Og avslappet og glad liksom.
0: Ja, det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, i sånn forhold, uansett generelt, egentlig hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen at det skulle vært. Men det er jo ikke alltid, det går jo bølger Absolutt. Også, sikkert, men...
1: Ja, og
0: Jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller har du ikke det, en til i hvert fall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
1: Ikke så, mest positive låter kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv egentlig da. Den,
1: ja, det er jo det. Den fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd da, men...
0: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller er det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis de har vært gjennom et brudd, eller det kan være ikke sant, en venn, eller en familie, eller et barn, eller ikke sant, kjæreste.
1: Ja.
0: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
1: Ja, det er en personlig opplevd.
0: Mm.
1: Og så kan det jo være litt overdrevet
0: ja.
1: Her og der.
0: Mm. Litt for fighter beats? Nei, det er til da.
1: Nei da, men man skal jo, det er jo musikk liksom, det er ikke en bok.
0: Nei, så er det jo, men det er jo vel terapi også.
1: Ja. men, ja.
0: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den er om den personen?
1: Ja, ja.
0: Det er gøy da, er det ikke det? Ja? Liksom, selv om man er sikkert venner, selv om man er sammen, eller Det gøy. Jeg husker ingen har laget noen låter til meg, for å si sånn.
1: Så. Det skal vi få til.
0: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, det, eller bare Radio Rakel, det var kult. Mm. Det en skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse? Har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
1: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk. Men da har det roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa.
0: Er det ferietyp, eller?
1: Ja. Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
0: Er det sånn backpacker, basically, tur, på en måte, eller? Bare i voksenversjonen?
1: Ja, på en måte.
0: Skal du spille eller ta tral, eller nei? Nei,
1: danse.
0: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne paletter. Sånn,
1: sikkert.
0: Ok. ja, og sånn er det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det, du var musikk i familien, eller var det, ikke sant, er det vært dans i familien, eller er det?
1: Mamma er veldig glad i dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og hun skal begynne på salsa til høsten. Så.
0: Oi, da kan du lære hun et par triks og sånt, da.
1: Ja.
0: Det blir gøy. Shout out til mamma.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det er den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
1: Tous que j'aime.
0: Yes. Og så er det Kiriko, som er også veldig feite beats på.
1: Takk.
0: Litt om de to kjapt, eller?
1: Ja, absolutt. Tous que j'aime er jo en, ja, det er en romantisk låt, som handler om at ja, man er forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det er det som er titlen på låta, Tous que j'aime, alt jeg elsker.
0: Oh, ja, var det også med en person?
1: Ja.
0: Og det var med Nami som var med på den låta?
1: Ja.
0: Ja, kult. Og Kiriko?
1: Kiriko er en tegneserie.
0: Ja, nå husker jeg det.
1: Fra 90-tallet.
0: Ja.
1: Som er på fransk, og som er en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
0: ja, hva er budskapet i den som kjøpte da?
1: I tegneserien? Mm. Det er egentlig at, fordi det er en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som er frekk mot landsbyen.
0: Ja.
1: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
0: Ja.
1: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
0: I kroniske smerter, stakkars?
1: Neida. Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Og det er jo et metafor, eller som jeg tolker det, er det et metafor på at folk som er uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det er ofte en grunn til at folk er uhyggelige, og,
0: ja, ikke sant?
1: Og det viser at ja, av og til så
0: ja.
1: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis er snille der og da.
0: Ja.
1: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
0: snille.
1: Den nålen da.
0: Ja, nåla, ja. Ja, men ja. Det var jo bra, det er bra budskap da.
1: Ja.
0: Det gjelder jo, det er jo fortsatt aktuelt det.
1: Absolutt.
0: Ja. Men vi setter på, Kornik er på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Ja, har det skjedd mye siden du startet HRF tidligere, når du produserte ting selv, sånn, eller alt selv? Er det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Er det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da er det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre sav, eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge den beat, men jeg hadde ikke klart å lage den helt fra bunnen, da, tror jeg. På, ikke sant, utsida her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så man må lage kanskje litt mer bass på de, da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil, egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller når du vet du har en sånn smakk, liksom, som bare smeller i. Du ser det på de rundt deg.
1: Ja, om det er bra, liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv, da, hvis man føler
0: det. Ja, det er jo
1: det er fett selv. Ja. Det er jo det viktigste.
0: Det er det viktigste, ja. Men det er jo sikkert, ja, det er jo uendelig med lyder man kan lage, da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen, liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være, egentlig, da? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Og lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo gøy da, og jeg synes det er jo for meg selv da, approachable, ikke sant, å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det er jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Så. Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og...
0: Ja.
1: Det er ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det er jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det er en app.
0: Og det er noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den.
1: Ja, du tenkte Splice.no. Nei. Det er Splice, Splice.
0: Ah, da er jeg med. Jeg bare, hva faen, er det en egen fane innpå der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult.
1: Ja.
0: Gøy, og det er jo, jeg har jo sånn mixbord hjemme, men det er sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen nå?
1: Kvinnelig,
0: hvis du vet om, og det er jo lov å foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rapper, eller?
1: Ja.
0: Eller hva med svaret er?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som er fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja. Kult.
1: Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det er skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er du jo i hvert fall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Har du noen låt som vi skal legge ved, eller?
1: Hvis du... jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute etter The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century. Ja. Som er så bra. Det er litt sånn disco-funk.
0: Oi.
1: 24th century, tu-tu-ru. Ja, jævlig bra.
0: Det er det skulde da, men jeg gratulerer Amaida. Du er velkommen på intervju.
1: Ja.

0: Det var kul den på slutten her. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan du ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Liksom, du må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første.
1: Mm.
0: Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om du spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du, noe, har du lyst til å kjefte på det litt eller sånn? Eller
1: det jeg tenker.
0: Ja.
1: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
1: Ja.
0: Ok, ja.
1: Ja. Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan du skje mye rart.
1: Ja, da, og da plager man fort naboer og sånt.
0: Ja, det.
1: Mens hvis alle bare på klubber og sånt, så plager det jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang liksom?
1: Det også. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
1: Ja, overalt. Så, hva tenker du stedet? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
1: Skal vi se på det stedet bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker det med like med Oslo og sånn da, etter jeg ble flyttet opp til Grønløka og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, så det også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg.
1: Mm.
0: Man burde jo hatt det, nå er det nye tider. Så, men ja, hvor er du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
1: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt, Instagram og Spotify og så videre, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
1: Ja, selv om det litt hodepinne, men
0: å lage ting liksom, eller bli sittende og scrolle?
1: Ja, begge for så vidt. Fordi man, man havner jo plutselig der da.
0: Og det mye kul ting om, og så ler man litt, og så bare, fader, det mye skjønt jeg over da. Og så har klokka gått.
1: Ja.
0: 3 timer.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da er det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
1: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jafs.

0: Hei, vi er Smågrå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.